Celine Dion, A New Day Has Come. Kako se je fajn prebujati ob takih fajn lepih baladah, takih mirnih, za lepo sobotno jutro na Totem Radio. Lepo pozdravljeni, dobro jutro in nadaljujemo kar s totimi hudimi hiti. No Doubt so tukaj in Don't Speak 7 in 21.

0: boš nehala cmokat.
1: Juče sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Kaj diham lahko?
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.